0: nå, fordi at vi har funnet frem en lyd. Vi lurer på, hva er dette lyden av? Det 5 sekunder, det går fort. Ja, hva var dette lyden av? Hvis du vet det, så går du inn I da, appen NRK Radio, send melding til oss, navnet ditt og telefonnummeret ditt. Hvis det gikk fort, så kan du til og med spole der inne. Mm-hmm. Så kan du høre den så mange ganger du vil.
1: Jeg tror jeg må ha et hint.
0: Yngvild, som vi spilte I sted. Ja, kanskje det var et hint. Men snart skal vi se hvordan været blir I dag.

0: går, og I could miss you forever. Brann gikk på et surt tap mot Ålesund i går kveld, der stillingen endte 2-1 til Sunnmøringene. Det sto lenge uavgjort før Ålesund skåret 4 minutter på overtid.
1: Ja, og for Brann så betyr det at de i ferd med å bli hektet av i toppskiktet. Og det var en skuffet Brann-kapten Joakim Soltvedt som møtte oss rett etter kamp.
2: Nei, det en veldig dårlig kamp for oss, egentlig. Det ja. Langt ifra hvor vi skal være, så det var skuffende.
3: Synes du at Olsen vinner fortjent til slutt, selv om målet kommer med 4 minutter på overtid?
2: Ja, egentlig. Det ikke noe å si på det. Vi ville ikke det nok, og vi maktet rett og slett ikke å ha nok kvalitet og fortjene vinning.
0: Brann-trener Fei Alexandersson var ikke mindre skuffet. Som trener opplever han noe han aldri har stått i før, med en skadeliste helt utenom det vanlige.
4: Jeg oplever noget, som jeg aldrig har oplevet i fodbold før. Men vi har 12 spillere på skadeslisten. Altså det er noget helt sygt. Ingen undskyldning. Vi skulle præstere her i dag. Vi fandt aldrig flytten i kampen. Ålesund var det bedste lag. De fortjener at vinde. Men når du har et resultat, og det står 94 på klokken, så skal du gøre alt, hvad du kan til at sørg for, at du får ikke et mål, som vi ikke har sat her på minut 94.
3: Det er jo lidt tilfældigt inde i bukser der.
4: Jo, men vi havde også været heldige tidligere i kampen, så de fortjener den her sejr. Og vi bliver simpelthen nødt til at finde en vej ud af det her.
1: Ja, den Ålesund-kampen gav jo noen fæle bilder av brandspiller Tore Peder som ble kjørt vekk i ambulanse, og brandtreneren sier at laget blir helt nødt til å klare seg i minst en eller kanskje 2 måneder uten flere av sine nøkkelspillerne. Men han ikke bare negativ.
4: Det først på plass i juni-juli måned, midten av juni-juli. Altså, ja, så det situasjonen, og Tore Pedersen gikk ut i dag, og han spiller ikke mer. I hvert fald de næste par måneder.
3: Var det et armbrud?
4: Ja, det tror de. I hvert fald ud af led, og så du spiller ikke fodbold, efter du går ud af led på albuen. Og det er det, som nu har vi opgaven. Vi har 2 kampe tilbage, før vi kommer til pausen. Og nu skal vi finde en vej sammen. Hvordan kan vi præstere? Hvordan kan vi få resultater? Vi kan ikke lægge os ned og have ondt os selv. Vi bliver nødt til at løse det sammen.
3: Du må rett og slett prøve å slå tilbake så kjapt som mulig.
4: Ja, akkurat. Vi skal til Aschmyra på søndag. Altså, hvis vi ikke samler oss og går i krig sammen, så blir vi overkørt.
0: Og brandtrener Freyr Alexandersson ble intervjuet av NRKs reporter i Ålesund, Arne Flatin.

0: Sonnerius da, Fontena på Jungstorget.
1: Det veldig mange som spent på hvordan årets sommervær blir, sant?
0: Ja.
1: Vi ønsker jo sol og fint vær.
0: Ja, men vi vet jo ikke om vi får det, selv om noen later som om de tror de vet.
1: Ja, altså, later og later. Altså, det jo de som kan dette her bedre enn oss.
0: Ja.
1: Som, altså, kommer med en sånn langtidsprognose da. Mm. Som blir det i juni, juli, august for eksempel.
0: Ja. Og det vi skal snakke om straks, det nettopp det.
1: Mm. Hva forteller disse her oss i det hele tatt, og hva vi stoler på dem?
0: Jeg sier det. Nelly Moore, Not Going Home, aller først.

0: Ja da, det var favorittsangen til Erling Braut Haaland, Hendene mot himmelen fra Petra Marklund. Og du tenker jo kanskje den gitt ut i 2025 eller noe sånt, for den jo så veldig populær for tida.
1: Ja, ja.
0: Men ikke la deg lure hvis du spiller hitster. Den fra 2023.
2: Det enda eldre, tror jeg. Jeg tror den fra før pandemien.
0: Ja.
2: Er den ikke?
0: Jo da.
2: Ja. Oh, ok, ja. Da sier vi 8.
0: 12.
2: Ok.
0: Island.

0: kjære landsmøte, til deg som streiker og til alle andre. Hvis du synes de drøye 4 uker med streik nå har vært lenge, så har du ikke hørt om Folldalskonflikten.
1: Nei, det har kanskje du tatt inn.
0: Ja. Det var også en streik som startet på dags dato i 1929 og varte helt til januar 1931.
2: Yes, stå på kraven, Folldal.
0: Ja, da snakker vi streikevilje, altså. La oss nå håpe at det kanskje blir enighet litt før 2028 denne gangen, da.
2: Nei, stå på kraven.
0: Ja, man må stå på kraven.
3: Plutselig blir det ingen fly, ingen hotell på folk i sommer.
2: Så var sove i bilen.
0: Butikkene tom. Det var det her med Selbergen da. Uansett, torsdagsmøte er jo sånn kjent, at det er jo festmøte her hos oss. Og jeg ser jo at han Sven Biskosund, han har allerede Hawaii-skjorta, klar for det meste, vil jeg tro.
2: Riktig, jeg er klar.
0: Ja, paraplydrinkene er vel også i nærheten?
2: Ja, men de er alkoholfri dessverre.
0: Det går være fint, det. Torfinn Borkhus med lederhåsen og fjær i hatten, klar for et par timer med underholdende radiomaking.
4: Alkoholfritt!
3: Okay. Ja, nei, jeg er også klar. Jeg har både fnokk og verv på lur.
0: Ja, bra, bra.
4: Fnokk!
0: Jeg heter Elin Andal Herseth, har absolutt tenkt å være med på moro her i min flamingo-kjole. Og utenfor glassvinduet, der sitter produsent Mai Reppen og formelig blomstra. Og da vet du at dette kommer til å gå så fint. Vil du være med, så finner du oss i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Store stjerne fra Melodi Grand Prix og Eurovision med ja, han kom vel på en 14. plass hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Burde vært bedre det. Ja. Vi skal snakke om film nå. En ny film som heter Fjord av en rumensk regissør. Den jo satt til Norge, den. Renate Reinesve-spillere og andre lokale norske skuespillere. Den har hatt verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes. Og der har NRKs egen filmkritiker Birger Vestmo satt, han gitt han godt terningkast, og han har laget et lite reisebrev, han fra Cannes, hvor han har sett den eksklusive verdenspremieren av filmen.

0: Hør du her på Vestland i dag, og jeg tenkte tilbake igjen til Valle Hovin 1993, en juni kveld, der jeg hørte denne live fantastiske greia, om det er lenge siden. Du var ikke født en gang, du da.
1: Nei, jeg var faktisk ikke det. Det skal jeg ærlig innrømme. Men hvis det live musikk du er glad i,
0: ja, Toren, absolutt.
1: Så kan vi kanskje fortsette litt i den tralten der. Ingenting er som på film, synger den bergensbaserte artisten Døssi fra Kvinnherad. I morgen så slipper Døssi 11 nære og ærlige låter på dialekt, og straks får vi besøk i studio vi med både en liten prat og live-spilling av låt.
0: Men før den tid skal du få meg, eller Martine Haaland fra Fjala, som det heter, med Lover.

0: Dancing in the Moonlight. Ja. Er det lov å si at det en evergreen, eller ja. Er den for ung til det?
1: Åh, tenker du at den må, ja, hvor ung den da?
0: Ja, den begynner jo å bli noen år.
1: Det nettopp det. Ja. Den sikkert vel og godt 20 i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Evergreen var et sånt begrep som, det var vel det eneste engelske ordet mormor sa.
1: Er det sant?
0: Ja, for hun hadde kassettspiller på kjøleskapet sitt på ja. Kjøkkenet, ja. Og der spilte hun evergreens.
1: Ja, på kassettspilleren. Hva var evergreens
0: da? Nei, da var det litt sånn tradisjonelle melodier fra 60- og 70-tallet.
1: Mm, salmer?
0: Hun var glad i salmer, hun ja. Var det, men de gikk nok for å være litt mer respektfullt omtalt enn okay. Evergreens. Evergreens var, jeg husker faren til Christian Ingebrigtsen i A1, Stein, han hadde noen sånne samleplater med Evergreens som mormor var veldig glad i.
1: Hmm.
0: Så toploader, hvis vi kaller dere en Evergreen, så er det et kompliment.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Hjertelig velkommen til Hverdagsfest, vi er så glad for at du er ved radioen. På dette som jo også er en merkedag i Eurovision-sammenheng.
1: Jaha.
0: Fordi at den finalen er jo nå på vårparten, alltid. Og i 2005 så var den altså på 21. er i dag, mai.
1: Ja.
0: Og da var det Hellas som stakk av med seieren, men Norge og Wigwam havna på 9. plass. Og det var ikke verst med denne mastodontiske rockelåta In My Dreams.
1: Jeg synes det er alt for dårlig, ja. Jeg synes den skulle vunnet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, det er en god låt.
1: Jeg elsker litt Wigwam, jeg.
0: Ja, jeg også.
1: En evergreen, det også.
0: Ja, det kan jeg godt si, vi gjør det.
1: Ja, den var veldig ung da.
0: 21. mai i 1927 var det veldig stor glede i Paris, for da landet Charles Lindberg flyet sitt, The Spirit of St. Louis, etter at han var den første som krysset Atlanterhavet med fly.
1: Mm.
0: Så det var en merkedag.
1: Ja.
0: Men viktigst av alt er den 21. mai i 2026, for den er her og nå, og den er på en torsdag. Det går mot helg.
1: Ja, det gjør det.
0: Har du det fint med det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det fint med helg. Jeg skal holde på å jobbe litt i helgen.
0: Ja, hvor skal du jobbe?
1: På opppussing.
0: Ja, så der. Ja. Ja. Ute eller inne?
1: Litt begge deler, tror jeg.
0: Ja.
1: Det spørs på været og alle de tingene der.
0: Ikke sant? Det går for å være en finværshelg, det vi har i møte.
1: Ja, men det er nok å henge fingret i.
0: Ja, både ute og inne.
1: Ja, og ja. Mange har jo langhelg også.
0: Ja.
1: Så her er det mulighet for å gre ut litt skikkelig.
0: Og nettopp derfor er dagens tema, hva gjør vi i helgen, dere?
1: Ja, hva er det som står på der ute i livet ditt for tiden? Er det noe du må gå i gang med nå?
0: Ja.
1: Kanskje du har en rett du skal lage, kanskje det den samme du lager hver helg.
0: Ikke sant?
1: Eller kanskje det var en fest du skal delta på.
0: Ja. Ja,
1: mange ting som kan skje.
0: Vi pleier jo å lære så mye av dere.
1: Ja.
0: Så det kan jo hende at det er noe av det dere skal, som vi faktisk burde gjort vi også.
1: Ja, det kan være en påminnelse også.
0: Ja, det kan det. Og det kan også være en sånn liten ventil, for jeg har det ofte sånn at hvis jeg har veldig mye jeg skulle ha gjort, mange ting som henger over meg, så hjelper det å få fortalt det.
1: Mm.
0: Få sagt det liksom.
1: Ja.
0: Lettere å få satt i gang da.
1: Det er helt sant.
0: Så vi er her for dere, og appen NRK Radio er vårt, eller ditt talerør inn til oss. Gå inn der og finn Hosse og André og trykk på knappen, send inn. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Flott. Her kommer Camilla North. Som du

0: Camilla North, og som du er.
1: Vi lurer på hva du har for planer i langhelgen som kommer. Kanskje du jobber, vi vet det. Det går an det. Du svarer i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn.
0: Jeg fikk en melding fra en bekjent som var så ulykkelig, for han hadde jo en plan om hva han skulle gjøre i helgen.
1: Ja.
0: Men den planen gikk i vasken.
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det er alltid kjedelig, men jeg tror det er ekstra kjedelig hvis du har gått hele vinteren og gledet deg til å sjøsette seilbåten din.
1: Mm.
0: Og så ringer de fra det stedet der båten skulle settes ut og sier, «Dø, vi fant en feil!»
1: Oh,
0: og den reservedelen der, den tar det 6 uker å få tak i.
1: Uff da.
0: Ja, så til deg, jeg føler med deg.
1: Men hva tenkte han at du skulle gjøre med det da?
0: Nei, det var bare at vi skulle treffes i helgen.
1: Å ja, ja. Man ville dele sin frustrasjon
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja. Så nå skulle han hjem og fikse i hagen i stedet.
1: Ja, men det må gjøres det også.
0: Det hender at planer må gjøres om. Ja, du sa at du skulle holde på ute og inne og høyt og lavt. Er det noen spesielle prosjekter du kan dele?
1: Ja, da, jeg må jo ha i stand et barnerom.
0: Nettopp, det var det jeg trodde det var.
1: Ja.
0: Er tapetet på plass?
1: Nei, men det er bestilt.
0: Ja, så flott. Gulvet?
1: Er ikke valgt.
0: Nei. Fargen i taket?
1: Er ikke valgt.
0: Lampe?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du ha lampeskjerm med noe fint på?
1: Jeg vet ingenting, det er derfor jeg må gjøre det.
0: Hvis du vet, så kan du slenge med noen tips til Andrea også, hvis du vil.
1: Ja, om jeg må ha lampeskjermer. Jeg håper ikke dere har så mange meninger om det.
0: Nei, jeg har sett at det er veldig mange som har meninger om lampene på barnerom.
1: Ok.
0: For den kan du jo få helt enkel, som jeg jo for så vidt synes er hensiktsmessig. Den skal jo tross alt bare gi lys.
1: Mm.
0: Du kan jo også få den til å være sånne små verdener med symboler på, og som vandrer rundt. Og det kan være lyd i den, den kan fortelle godnatta-historier, hvis ikke du har lyst til å gjøre det selv.
1: Mm.
0: Lampemarkedet er et spennende, og av mange uutforsket marked.
1: Plutselig må jeg ha lengre helg.
0: Ja.
1: Det har jeg tenkt på litt med disse langhelgene. Det er jo veldig fint, altså jeg klager ikke på det. Og jeg skjønner også at de skal være stengt, men det er jo litt upraktisk, fordi da har du jo 2 dager der som du ikke får brukt til noe.
0: Ja.
1: Du må jo gjøre alt du kan på lørdag da, sånn at du får handa inn det du skal.
0: Du må bunkre opp da, ja.
1: Ja, du må det.
0: Sånn at du er godt forspent.
1: Må planlegge litt i disse langhelgene.
0: Ja, man må det.
1: Men du da, hva har du for helgeplaner?
0: Altså, det kommer an på om du mener det jeg burde gjort, eller det jeg skal gjøre.
1: Ja, hva med en kombinasjon?
0: Ja, hva med en kombinasjon? Det er nok sånn det blir. Jeg må ordne litt i hagen. Det har blåst kvister og dill og dal på plenen min.
1: Er det sant?
0: Ja, så der har jeg en jobb. Ja. Men så er jo båtsesongen godt i gang da.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg skal definitivt være på kjøl.
1: Deilig.
0: Ja. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg også til å høre hva du, som hører hverdagsfesten i dag, skal finne på i helgen.
1: Til inspirasjon eller frustrasjon for oss andre, det er jo helt opp til deg hva du vil fortelle. Vi håper du gjør det i appen NRK Radio.
0: Ja, kom deg løs og gjør det. Her er Sissy Cowboys.

0: Bare så du vet det, Stavanger-kameratene der. Og bare så du vet det, bare du som du vet det. Hører radio nå, vi fremme ved torsdagstrudelutene.
1: Ja, det vi.
0: Og for et favorittinnslag det i hvert fall for oss to.
1: Ja, vi velger altså en sang hver som vi bare har lyst til å spille. Det må ikke være noe spesiell grunn til det.
0: Nei.
1: Det bare å ta litt kontroll over spillelisten her.
0: Ja, og virkelig få brettet ut sin egen musikksmak.
1: Ja, det så, ja. En liten maktovertagelse
0: der. Ja, det er det. Og det du som skal begynne, og jeg gleder meg som vanlig. Hvor skal vi?
1: Ja, nei, det jo ofte en grunn til at ikke vi får bestemme all musikken selv også.
0: Ja.
1: Det jo sånn det
0: Ja.
1: Det subjektive greier, musikk.
0: Ja, det det. Og det et fag.
1: Ja, det det. Ja.
0: Men vi kupper denne.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hva velger du i dag?
1: Ja, jeg skal tilbake til 1972.
0: Oi!
1: Jeg skal til det britiske bandet The Sweet.
0: Aha.
1: Mm. Og jeg jo veldig glad i Ballroom Blitz. Den har jeg spilt mange ganger. Det en sånn sang som jeg kan høre på om morgenen og tenke, ja, i dag blir det en god... dag. Jeg glad i glam rock, vet du.
0: Ja, kjempegøy.
1: Men vi skal jo til en av de tidligste hittene. Vi skal ha litt karibiske rytmer. Jeg har aldri tenkt på at denne låta av The Sweet.
0: Nei.
1: For det veldig mis... Nå er ikke jeg noe spesielt spesialist på det bandet, altså, men jeg kjenner jo godt Ballroom Blitz, og det plasserer dem et sted for meg,
0: ja.
1: Og dette andre vi skal gjøre plasserer dem veldig annerledes. Det en låt som gjorde det veldig bra i Norge, andreplass på VG-lista.
0: Ja.
1: Topp 3 i hele Skandinavia. 11 i England eller noe sånt.
0: Mm.
1: Den heter Papa Joe.
0: Ok.
1: Ja, og den handler jo ikke om noen store dramaer eller tunge temaer, og det kan være deilig det også. En gladlåt om en populær og fargerik fyr som alle har lyst til å være rundt. Det jo en allsang klassiker, og det liker jeg godt, og det derfor det min torsdagstrudelutt i dag.

0: Her er vi, og vi er klare for en reise i tid og musikk.
1: Ja, og for å få til en sånn reise så må man jo ha en tidsmaskin.
0: Og det har vi.
1: Ja, det har vi. Ja. Og den skal ta oss med til 1999 nå. Vi skal høre på Trondheimsgruppa Soda. Her er Hey You fra debutplata deres som heter Soda Pop. Hey!

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Denne låta et tilsvar, skulle du si, til en gammel Miriam Bryant-låt for en stund siden, og Ruben har til å fått Miriam til å synge på nordnorsk I denne her. Jeg vet ikke om du hørte. Neste gang du hører den, så kan du prøve å legge merke til akkurat det. Vi skal straks se ut I trafikken også. Før det, Inga Marit Gaup-Juso. Her Dovda med Domi.

Hilde Selvik Våg, kyss meg over Gjære heter låta hvis jeg skal si det på dialekten hennes da. Og det her jo dama som har hagekonserter rundt om I landet der du kan melde på din hage og så kommer Hilde og har konsert der. Og faktisk I går var det hagekonsert på Lutsi I Sandnes og så skal det være ny hagekonsert den 24. mai på IRR Fjord Skjærehaug. Jeg vet ikke helt hvor det men det blir sikkert veldig hyggelig. Hadde jeg hatt hage så skulle jeg ha meldt på min egen hage der. Det jeg ikke. Jeg har en liten flekk med plan, og der får jeg egentlig sitte med min egen gitar I sommer, tenker jeg, og synge om både lite og stort.

aldri måtte spre kunstgjødsel før regnet kommer, det vet jeg nå. Takket være Gjermund fra Tydalen som ønsker seg denne låta Brooks and Dunn med Play Something Country. Jeg føler at det ekvivalenten til dem som roper Spall nok for Riddens da, når de ute og hører på coverband. Håper du har en fin torsdagskveld, det har I hvert fall jeg. Theo, han vet ikke om har det, men han sier I hvert fall at han ikke så gira på å danse I kveld.

0: Velkommen, en gang til.
1: En ny runde.
2: Ja, vi står helt rolig.
0: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her.
2: Ja.
0: Og god musikk, gode toner, interessant prat og... Ja. Hvis ikke det godt nok for deg, så

0: fjor så spilte Ingrid Syrstad Engen for laget Barcelona og møtte altså Arsenal I finalen I Women's Champions League. Men I år, ja da har hun rett og slett blitt lagkammerat med Ada Hegerberg og skal altså ut I ilden på gressmata på lørdag på Ullevål for Lyon. Og jeg fikk en prat med henne noen timer før hun altså I fjor skulle ut på matta.
1: Nei, det litt sånn at etter uansett hvor mange ganger man vinner og hvor bra man har gjort det, så det en finale I Champions League. Og det to lag som har gjort det meget bra for å være der. Sånn at det på en måte akkurat nå så man ganske... nervös och men pröva egentligen bara hålla fokus på vad man ska göra och det vi har jobbat med de sista veckorna in mot kampen här. Så det är på något en liksom nervös känsla och jag tör inte att säga på något vad jag känner sån vad som händer sig I kampen men jag har ju verkligen tro på laget jag spelar på. Jag vet att vi har gjort allt för att kunna göra en god prestation och hoppas att det förer till en ny Champions League-titel.
0: Sånn snakker en beskjeden trønder.
1: Det blir sånn, man må være ydmyk. Sånn det uansett hvor bra man har gjort det de siste årene, så da har på en måte ikke det noe betydning. Nei, for meg så på en måte viktig å bare de minutterne på banen, at jeg bidrar mest mulig. Det sterk konkurranse på alle posisjoner, men selvfølgelig så håper jeg at jeg kan enten starte eller komme inn og bidra med det jeg kan.
0: Og skår! Hørte jeg skår?
1: Hørte skår? Nei, vi får se da om jeg kommer opp på en corner og kan få en scoring. Det hadde jo vært... Nei, det hadde vært en drøm, men ikke en som mest på skåringslista, det ikke jeg.
0: Du, sånn snakker en gammel ørn. Det det man sier om folk som har startet karrieren sin på Trondheims ørn. Hvor gammel var du, tror du, første gang du hadde ballfølelsen?
1: I Trondheims ørn? Jeg tror jeg gikk dit når jeg var 15. Jeg tror ikke jeg debuterte før jeg var 16, men det er jo tidlig det på et damelag I toppserien. Så ja, jeg var ung,
0: ja. Ja. Fikk du noen gang vise frem godfoten din til Nils Arne Eggen?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså.
0: Altså, hun skal spille Champions League-finale.
2: Det dritfett.
3: Det strålende, det.
0: Hvis det var dama di.
3: Ja, det var bra.
0: Jeg har vært stolt.
3: Ja, det var bra. Ja, det bra, men viser de det på barer og sånn, da?
0: På barer?
3: Ja, det ikke da der man ser det?
0: Det kan godt sånn, jeg har ikke tenkt på engang.
3: Hvis jeg hadde vist det på barer, hadde det vært mer populært, I hvert fall.
2: Det blir spennende å se på.
0: Ja. Herlighet.
2: Shouta til Ingrid.
3: Ja.
0: Føler du, for du opplever da å spille en av, ja, kanskje I den største fotballklubben for kvinner I Europa, så spiller du også på landslaget her hjemme. Føler du at vi nordmenn forstår og nok interessert I kvinnefotball?
1: Jeg må si at det jo stor forskjell på hvordan kanskje man føler at engasjementet her og I Norge. Det det. Man kan jo forklare det med kanskje resultat på landslaget og så blant norske klubber. Det jo vanskelig å komme seg opp og være helt I toppen I Champions League for eksempel. Sånn at jeg tror at det har mye med det å gjøre. Jeg jo heldig å være en klubb som setter kvinnefotball høyt da, og som satser, sånn som vi opplever det, sterkt på både herresida og kvinnesida. Så jo som sagt også, man må investere for at laget skal kunne prestere over tid og ja, jeg tror også vi som lag etter å ha tatt de titlene og spille på den måten vi gjør at det engasjerer og det artig å se på, artig å følge med på og at vi har på en måte vunnet fansen på den måten da. Så nå føler jeg jo at fansen det både på herre- og kvinnesida det aldri snakk om at det de kun følger med på det ene eller det andre laget.
0: Men historien skrives jo hver dag, hvert sekund, også I fotballen, og det å vinne en Champions League-finale for menn, det ganske lukrativt for en fotballklubb. Da kan man jo også regne at det drypper litt på spillerne. Hva tror du I premiepotten for kvinnenes, de som vinner?
1: Det har jeg ikke sjekket opp. Jeg vet ikke om jeg vil høre sammenligninger eller, men nei, det vet jeg ikke. Nå ser vi jo I hver eneste turnering med landslaget også, at det løfter seg for hver gang. Jeg tror det på en måte en kamp som vi kjemper hele tiden, men som vi velger å ikke på en måte miste energi av og ikke fokusere for mye på for at det ikke skal bli for frustrerende.
0: Så helt til slutt så må jeg også spørre deg, det har vært spekulert da om du etter hvert kanskje vil bli lagvenninne med Ada Hegerberg når kontrakten til Barcelona går ut I sommer. Har du gjort deg noen tanker om det Lyon for deg neste stopp?
1: Jeg har selvfølgelig gjort meg tanker om hva jeg skal gjøre I fremtiden, men så det velger jeg ikke å snakke om akkurat nå.
0: Nei, og, men jeg har intervjuet en del politikere før, og når de svarer sånn, så vet jeg at de har bestemt seg. Men jeg skal ikke spørre mer og pirke.
1: Det så jeg pris på.
0: Ja da, du lurer ikke meg, de gamle eldst, og jeg klarte å snuse meg frem til det jeg. Så fra altså å ha spilt for Barcelona I fjor, så altså Ingrid Syrstad Engen klar for Lyon på Ullevål I den store kvinnefinalen I Champions League på Ullevål.

Stå ikke i veien, syng Sigrun Los Barbot slutt I den norske trippelen denne gang Von før det, ei vik ut det Og så var det trøstevisa da til Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm aller først